0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: Неформат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Неформат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Мій батько п'є». Український рок-гурт з Рівного, який з моменту свого заснування в 2000 році став голосом свідомості на рок-сцені. Вони виконують пісні у стилях хард-рок-панк та метал-кор. І вже від самого початку гурт поставив собі за мету не тільки створювати потужну музику, але й відкрито висловлювати свою позицію проти соціальних негараздів. Особливістю творчості «Мій батько п'є» є те, що в своїх піснях гурт жорстко засуджує алкоголізм, наркоманію, куріння та байдужість влади до цих проблем. За роки своєї діяльності гурт здобув широку популярність завдяки щирості, невгамовній енергії та відкритості у висловленні своїх переконань. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе. Сократ.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. З вами отець Роман Назаркевич зі Словом Божим на щодень. Читаємо уривки, читаємо цілі розділи чи окремі події, роздумуємо над життям чи поведінкою біблійних персонажів. У Бога ж є тисячі способів промовити до нас. Сьогодні відкриваємо книгу Ісуса, сина Сираха. Ця книга повна мудрості, в ній детальні поради про виховання дітей, про подружнє життя.

сина Сираха, єрусалимського мудреця. Мій сину, як приступаєш служити Господеві, приготуй свою душу на спокуси. Будь серцем праведний і постійний, а в нещасті не бентежся. Пристань до нього, не відступайся, щоб звеличився ти на останку. Все прийми, що тебе лиш спіткає, і пониженим бувши, всі зміни стерпи. Бо золоту проба – вогонь, а бездоганному – горно пониження. Вір йому, і він за тебе заступиться. Спрямуй на благо свою путь і надійся на нього. Такий уривочок ми прочитали. Цікаво, яким би світ був без випробувань. Думаю, його розвиток би зупинився просто. Адже випробування створюють контраст до спокійного і забезпеченого життя. І саме тому ми можемо так по-справжньому оцінити те добро, яке маємо, коли ми пережили якийсь нестаток або якусь дуже гостру потребу. Опір випробуванням чи спокусам робить нас все-таки сильнішими, вправнішими і досвідченішими. А досвід, як відомо, купити не можна. Це мудреців великих не треба, щоб ці речі розуміти. Якщо я подолав випробування насолодою чи болем, тоді в мені виробляється дуже цікава і надзвичайно потрібна річ. В мені виробляється співчуття до чужого болю або до чужої потреби. В дитинстві я багато чув від хлопців, які поверталися з дворічної служби в армії. Вони казали, спочатку дуже важко, а потім легше. Так і в житті усьому є. Мудрець стверджує, що людина обов'язково зустріне труднощі, якщо стає на праведний шлях. Каже, спрямуй на благо свою путь і надійся на нього, з великої букви, тут про Господа йдеться. Приготуй свою душу до спокуси. Хочу нагадати кожному християнинові, що служіння Богові – це покликання кожного. І цей шлях має свої особливості, а саме випробування та труднощі. Далі читаємо сьомий вірш. Ви, що страхаєтеся Господа, чекайте на Його милосердя і не схиблюйте, щоб вам не впасти. Ви, що страхаєтеся Господа, вірте Йому, і нагорода ваша не пропаде. Ви, що страхаєтеся Господа, надійтеся на благо, на вічне раювання і на милосердя. Гляньте на недавні покоління, подивіться, чи зазнав хтось ганьби, довірявши Господеві? Чи був хтось полишений, страхавшись його? Чи взивавши до нього, був хтось від нього погорджений? Господь, бо співчутливий і милосердний, Він відпускає гріхи і спасає в скорботі. Як це важливо мати довір'я до Господа, причому довір'я у всьому. І це довір'я має бути постійним. Мудрець каже, звернутися до наших предків. Каже, вони ж також жили під випробуваннями, бо жили схоже на наше життя. Чи був хтось полишений, страхавшись його? Чи взивавши до нього, був хтось від нього погорджений? Ми зараз всі переходимо війну. Напевне, немає нікого, кого б не торкнулася вона. Хтось нервує чи панікує, а від того робиться агресивним і неспокійним. Хтось боїться, тому немає сну, ні спокою. А тут порада від мудреця. В приповідах Соломона є, наприклад, 3 розділ, 5-6 вірші. Каже, надійся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на твій розум. Усіма твоїми путями пам'ятай про нього, і він вирівняє твої стежки. Або в пророка Ісаї є сказано, що так, це є 40:31. Ті, що надіються на Господа, відновлять сили, крила підіймуть, немов орли, бігтимуть і не втомляться. Безперестанно, брате, сестро, довіряй Богові безперестанно, безперестанно, і Він тебе підтримає. Читаємо 12-й вірш. Горе серцям боязливим.

0: Левим та рукам охлялим, та й грішникові, який двома стежками ходить. Друзі, згадаємо Івана Хрестителя, цього жителя пустині, котрий пішов до своєї мети ціле життя, не захитавшись жодного разу. Саме про нього згадав Господь, коли звертався до народу. Каже, на кого ви вийшли подивитися у пустелі? На тростину, що нею вітер гойдає, чи на людину в м'якій одежі? Господь говорить про Івана як про людину зі стержнем, яка не шукає розніженого життя, лиш би виконати Божу волю. Отже, серце боязливе і руки охлялі – це символ людей, які хитаються, які пасують перед першими труднощами. А того, що двома стежками ходить, Біблія називає двоєдушним і лукавим. Тобто так, знаєш, раз Богові, раз мамоні. І так, наче, хочуть своє життя жити. 13-й вірш. Горе серцю байдужому, бо не мавши віри, буде воно беззахисне. Це дуже цікавий вислів. Послухайте, що каже подібне, каже Леся Українка. Про байдужу людину, вона висловлюється саме так, дивіться, людям не те, що позакладало вуха, людям позакладало душі. 14-й вірш. Горе вам, у яких терпець увірвався, що чинитимете, коли Господь навідається? Господь прийде зненацька, а ти вже від нього відмовився. Мовляв, все мені набридло і все мене втомило. Я йому вірний і нічого з того не маю. Що ж скаже тоді Господь? Тому не хитайся, брате, сестро. Не хитайся, а будь довготерпеливим. А тепер читаємо далі. Від 15 по 18 вірші – це похвала богобоязливим людям і тим, що Господа бояться. Ті, що Господа страхаються, 15-й вірш каже, не будуть нечуйні до слів Його, і ті, що Його люблять, пильнуватимуть путі Його. Ті, що Господа страхаються, шукатимуть Його ласки, і ті, що Його люблять, наситтяться Його законом. Ті, що Господа страхаються, напоготують серця свої і смирять перед Ним свої душі. Киньмося в Господні руки, а не в руки людські, бо яка Його велич, таке Його милосердя. Тому не хитайся, будь довготерпеливим. Послухай, що каже книга «Проповідник», 12 розділ, 13-14 вірш. Підсумок усього почутого. Бога бійся і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині. Бо Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Благословення Господнє на вас. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, стара скварява і нова скварява, великі мости і малі передримки, одним словом, всі мальовничі закапелки нашого Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 9 липня, четвер, і завтра 10 липня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 20 градусів, трохи тепліше, дай Боже. Тиск 741 мм, вологість 50%. Погода буде похмурою, весь день має бути дрібний дощ, а ближче до вечора може навіть сіп посилити. Що ж, подивимося, як воно буде, адже погоди в нас припливі і різноманітні. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Розбити можна лоба, серце, ворога, а парк можна лише посадити. Розбивати парк – це суржик.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
4: Оце реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
4: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
5: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
4: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
3: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
6: Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, стара скварява і нова скварява, великі мости і малі передримки, одним словом, всі мальовничі закапелки нашого Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 9 липня, четвер, і завтра 10 липня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 20 градусів, трохи тепліше, дай Боже. Тиск 741 мм, вологість 50%. Погода буде похмурою, весь день має бути дрібний дощ, а ближче до вечора може навіть сі посилити. Що ж, подивимося, як воно буде, адже погоди в нас припливі і різноманітні. Партнер програми – приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама. Жовква. Залишилося зовсім трішки. Уже 11 липня о 12:00 відбудеться святкове відкриття ще одного Baby Top. На гостей чекає справжнє дитяче свято. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграш призів. Жовква. Вокзальна 26. Біля АТБ. Деталі події на сторінці Baby Top в Instagram. Baby Top. Маркет дитячих мрій.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Для того, щоб прийти до справжнього знання, треба спочатку відчути сумніви. Арістотель.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка «Василь Політило».
2: Оце реклама.
3: Слухай серцем.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: зробіть гучніше. Це ваше вільне радіо.
1: Всім привіт! Це Фома з гурту «Мандри». І на вільне радіо королівського міста лунає наша нова пісня «Розмай».

0: Реклама.
1: Знаєте це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш? Хочеш щось змінити? Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Вмикай і відпочивай.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Принаймні, намагайтеся уникати росіянізмів. По крайній мірі, це росіянізм.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама.

0: реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Оце реклама.
0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо королівського міста. Не буде нього.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Терпіння – це дерево, корені якого гіркі, а плоди дуже солодкі. Перське прислів'я.
0: Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. –

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Жовква. Залишилося зовсім трішки. Уже 11 липня о 12:00 відбудеться святкове відкриття ще одного Baby Top. На гостей чекає справжнє дитяче свято. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграш призів. Жовква. Вокзальна 26. Біля АТБ. Деталі події на сторінці Baby Top в Instagram. Baby Top. Маркет дитячих мрій.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
5: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
6: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
5: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
4: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, стара скварява і нова скварява, великі мости і малі передримки, одним словом, всі мальовничі закапелки нашого Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 9 липня, четвер, і завтра 10 липня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 20 градусів, трохи тепліше, дай Боже. Тиск 741 мм, вологість 50%. Погода буде похмурою, весь день має бути дрібний дощ, а ближче до вечора може навіть сіп посилити. Що ж, подивимося, як воно буде, адже погоди в нас припливі і різноманітні. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кермук і черговий гід на обрії. Зразки актуальної української музики, які ось-ось стануть широко вживаними та всеохоплюючими. Саме тут ми чуємо ті пісні, які претендують на статус національних гітів.
1: Гід на обрії.
2: А сьогодні в нас Soul Just з піснею «Маршрут».

0: Soul Just маршрут. Навіть сучасні навігатори час від часу можуть давати збій в простих ситуаціях, коли потрібно потрапити із точки А у точку Б. Коли ж йдеться про життєвий шлях, то від того, хто з тобою іде поруч, залежить дуже багато. Обирайте тих, з ким збираєтесь йти маршрутом свого життя дуже ретельно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

Про те, що єднає. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю! З вами Роксолана Квітка. Поговоримо про наше коріння. Зв'язок поколінь – це невидима нитка, що дає нам силу. Дозволяйте дітям більше спілкуватися зі старшими. Бабусині казки та дідусеві поради формують у малечі відчуття причетності до великого роду. Повага до старших у сім'ї – це фундамент, на якому дитина будуватиме свою власну майбутню родину. Цінуйте тих, хто передає нам досвід. Почуємось!

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Оце реклама.
3: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Пісня «Back for Good» стала одним з найяскравіших хітів групи Take Z і чи не найбільшим успіхом її автора Гаррі Барлоу. Перше місце в британському чарті. Неймовірний міжнародний успіх. Більше мільйона проданих копій, причому лише в перший тиждень продажів у Великобританії.

0: історія одного хіта на вільному радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на вільному радіо.
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Оце реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
3: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
4: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
3: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
2: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
5: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Procter & Gamble. До чого можуть довести родинні зв'язки і вміння ризикувати? У 1801 році у Англії народився такий собі Уільям Проктер. Жив собі у Лондоні у молоді дні,

свічками опалювали. Але потім зрозумів він, що у Нью-Йорку жити йому якось незручно, що треба їхати на захід, глиб країни, там, де менше людей, а значить менше конкуренція. По дорозі під час зупинки у місті Цинциннаті, штат Огайо, помирає його дружина. Проктор спочатку планує надовго у Огайо не зупинятися, але потім він зрозумів, що і тут можна жити, він заводить тут свою свічкарню і одружується на пані Олівії Норріс. А та пані Олівія Норріс мала сестру Елізабет Н. Норріс. А чоловіка її сестри звали Джеймс Гембл. Він народився у Ірландії у 1803 році. У 19-му році його сім'я емігрувала до Сполучених Штатів. Збиралися вони у Іллінойс, але молодий Джеймс по дорозі захворів, і сім'ї довелося у Цинциннаті зупинитися. Тут його батько зрозумів, що і у Цинциннаті можна жити, і заснував тут лікарню. А Гембл одужав і став варити мило. І, власне, одружився на Елізабет Н. Норріс. І ось тесть Уільяма Проктора і Джеймса Гембла порадив їм об'єднати свої зусилля і заснувати велику фірму, яка б займалася виробництвом мила і свічок. Товарів, які завжди потрібні. Це сталося у 1837 році. За 20 років фірма трохи виросла, а потім почалася американська громадянська війна. І фірма Procter & Gamble виграла контракт на поставку для армії, для союзної північної армії мила та свічок. І так про цю сімейну фірму з Цинциннаті дізналася ціла Америка. А потім почалися вже прозаїчні чергові сходинки до успіху. Коли наприкінці 19 століття посилився соціалістичний рух, почастішали страйки, онук Проктора, Уільям Арнетт Проктор, вигадав програму ділення прибутками, тобто кожен з робітників перетворився на маленького акціонера фірми і крім заробітної плати отримував ще також частку від прибутків. Так робітникам було легше зрозуміти, заради чого вони працюють, і великих страйків на їхній фірмі не було. Від виробництва свічок з часом довелося відмовитися, бо з розвитком електрики вони вже були нікому так дуже не потрібні. Зате вони виробили, вигадали багато інших цікавих речей, такі як пральні порошки, чіпси Pringles, фірмовий чай чи кава. Отже, беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Я Христина Соловій. Хочу представити свою версію пісні «Франсуа» спільно з Іриною Білик на Вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Жовква. Залишилося зовсім трішки. Уже 11 липня о 12:00 відбудеться святкове відкриття ще одного Baby Top. На гостей чекає справжнє дитяче свято. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграш призів. Жовква. Вокзальна 26. Біля АТБ. Деталі події на сторінці Baby Top в Instagram. Baby Top. Маркет дитячих мрій.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Привіт, це Роксолана Квітка. А що сьогодні змусило тебе усміхнутися? Ми чекаємо великих подій, відпустки, свята чи підвищення. Але життя складається з секунд. Смак першої кави, аромат парфумів, сонце, що зазирнуло у вікно – це і є справжнє щастя. Не відкладай гарний посуд на потім. Не чекай приводу, щоб одягнути улюблену сукню. Створюй свято сама, просто тут і зараз. Твоє життя – це не репетиція. Живи його наповну сьогодні.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, Нова Кам'янка і Стара Скварява, великі мости і малі перемивки, Добросин і Магерів. Одним словом, усе Ростовче від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод. Сьогодні в нас 9 липня. У цей день, у 1659 році, завершилася битва під Конотопом. Українсько-татарське військо на чолі з гетьманом Іваном Боговським розбили московські сили воєводи Трубецького. Загинуло багато російської кінноти, не дарма це був Конотоп. Ця перемога дозволила Виговському

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця Селфі Студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram Селфі Студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, стара скварява і нова скварява, великі мости і малі передрімки, одним словом, всі мальовничі закапелки нашого Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 9 липня, четвер, і завтра 10 липня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 20 градусів, трохи тепліше, дай Боже. Тиск 741 мм, вологість 50%. Погода буде похмурою, весь день має бути дрібний дощ, а ближче до вечора може навіть сіп посилити. Що ж, подивимося, як воно буде, адже погоди в нас припливі і різноманітні. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Жовква. Залишилося зовсім трішки. Уже 11 липня о 12:00 відбудеться святкове відкриття ще одного Baby Top. На гостей чекає справжнє дитяче свято. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграш призів. Жовква. Вокзальна 26. Біля АТБ. Деталі події на сторінці Baby Top в Instagram. Baby Top. Маркет дитячих мрій.
2: О, це реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Любов – така ж опора душі, як ноги для тіла. Карл фон Сієна.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Це була реклама. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Оце реклама.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Вітаю всіх. Це Ілля Літай на Вільному радіо. Ви слухаєте мою пісню «Переплелися». Нехай стежки частіше переплітаються з дорогами коханих.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
3: Радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Привіт! Це Роксолана Квітка і твоя хвилинка. Простір, де ми згадуємо, що мама – це перш за все жінка. Коли ти востаннє робила щось не тому, що треба, а тому, що хочу. Купити квіти без приводу, нанести улюблені парфуми просто вдома. Або на 10 хвилин довше затриматися у ванні з ароматною піною. Це не дрібниці. Це твій спосіб сказати собі «я важлива». Твоя жіноча енергія – це не пальне, на якому тримається затишок у твоєму домі. Не давай йому закінчитися. Сьогодні зроби для себе одну приємність. Маленьку, але тільки твою. Обіймаю.

0: Реклама.
1: Жовква. Залишилося зовсім трішки. Уже 11 липня о 12:00 відбудеться святкове відкриття ще одного Baby Top. На гостей чекає справжнє дитяче свято. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграш призів. Жовква. Вокзальна 26. Біля АТБ. Деталі події на сторінці Baby Top в Instagram. Baby Top. Маркет дитячих мрій.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
3: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.
4: Будь собою.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Джордж Пульман – залізничний король і винахідник спального вагону. Коли залізниці тільки виникли, то пасажири у вагонах лише сиділи. Були різні типи вагонів. У Європі це були переважно вагони купейні, у Сполучених Штатах це були переважно вагони загальні, але і там люди сиділи. А з розвитком залізниць, коли рейки почали охоплювати цілу планету, постало питання, що робити пасажирам, які мають подорожувати у поїзді цілу добу, а може і більше. Особливо актуально це було для Сполучених Штатів. Велика держава, інколи доводиться кілька днів їхати поїздом, весь цей час дуже не просидиш. І ось революцію у цьому плані зробив американський промисловець та винахідник Джордж Пульман. Власне, винахідником був ще його батько, Джеймс Пульман, який винайшов і запатентував спеціальний домкрат, який дозволяв переносити будівлі. Це було дуже корисно під час будівництва залізниць та судноплавних каналів. І ось син Джордж саме в батька навчився вести справи, і за часом він кинув школу і пішов працювати. Спочатку клерком в сільського продавця, потім після смерті батька він взяв на себе керування сімейним бізнесом. Отже, у дитинстві він отримав усі первісні навики, як торгувати, як працювати, так що після смерті батька вже знав, що йому робити. Він вступає у партнерство з іншими фірмами, виграє контракти на роботи з будівництва каналізації, потім залізниць. А коли закінчилася громадянська війна і президент Авраам Лінкольн був вбитий, то саме Пульман організовує перевезення тіла з Вашингтона у Спрінгфілд у спеціальному траурному поїзді. І ось врешті-решт Пульман розуміє, що американці готові платити за більше комфорт. Він бере звичайний загальний вагон з кріслами і робить так, щоб ці крісла розкладалися на ніч, а зверху ще й відкидувалися полиці для додаткового спального місця. Отже, тепер подорожуючі вночі могли повноцінно спати, лежачи, навіть під ковдрами. Для того часу, для середини 19 століття, це була нечувана розкіш. Але американці готові були за це платити. Звісно, розкішні вагони, де можна було спати, були і раніше, але це був штучний виріб для президентів, для багатів. А Пульман свій вагон позиціонував як розкіш для середнього класу. Тоді ж Пульман виготовив перший вагон-ресторан, і ще Пульман запровадив слуг, які носили валізи, приносили їжу, готували їжу. Що цікаво, якраз закінчилася громадянська війна, було остаточно скасоване рабство, а оскільки люди вже звикли, що чорношкірі традиційно працюють слугами, то фірма Пульмана почала масово наймати саме чорношкірих колишніх рабів працювати на своїх вагонах. При цьому вони отримували відносно пристойну заробітну платню, до того ж могли подорожувати по країні, отже працювати у вагонах Пульмана для чорношкірих було дуже-дуже-дуже престижно. Згодом саме Пульман проєктує і встановлює систему приміських поїздів і спеціальних вагонів з тамбурами. Саме капіталізм з усіма його перевагами і недоліками завжди рухав суспільство і цивілізацію уперед, створюючи робочі місця, покращуючи умови і роботи, і життя. І саме завдяки таким, як Пульман, ми живемо у значно комфортнішому світі, ніж наші предки. Пам'ятаємо про це і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім. Це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
2: Оце реклама.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.
2: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Лекції сьогодні скасували, тому я вирішила піти у парк. Під впливом російської мови в нас усе частіше недоречно вживають слово «відміняти». Відмінювати можемо слова згідно відмінків. Варто використовувати слово «скасовувати». Скасовувати закон, указ, вирок, заняття тощо.
0: «Сила слова».

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Вона зовсім не підозрювала, що вечір буде особливим. Хлопець сказав лише: «Одягни щось гарне, ми підемо вечеряти». Вони гуляли вечірніми вуличками старої Жовкви. Повітря пахло кавою і листям. Ліхтарі світили м'яким золотом.
1: Реклама.
0: Коли вони увійшли до ресторану Копа, її очі засяяли. Стіл був прикрашений свічками. На ньому стояли її улюблені квіти. Легка музика, приглушене світло, ніжний аромат страв – усе створювало відчуття магії. Вони сміялися, згадували першу зустріч, ділилися мріями, і з кожною хвилиною світ ніби стишувався. Ніяких телефонів, годинників, лише вони двоє. Ресторан Копа створює саме такі вечори, коли хочеться дивитися в очі і мовчати. Бо слів уже не потрібно. Тут усе сприяє коханню. Атмосфера, музика, тепло, уважний персонал. Романтична вечеря у Копі – це не просто зустріч, а історія, яку хочеться зберегти в пам'яті назавжди. Свято в деталях.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
3: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
4: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
3: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
2: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
5: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, стара скварява і нова скварява, великі мости і малі передримки, одним словом, всі мальовничі закапелки нашого Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 9 липня, четвер, і завтра 10 липня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 20 градусів, трохи тепліше, дай Боже. Тиск 741 мм, вологість 50%. Погода буде похмурою, весь день має бути дрібний дощ, а ближче до вечора може навіть сі посилити. Що ж, подивимося, як воно буде, адже погоди в нас припливі і різноманітні. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у нього і моїй таті.
1: Ай!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Територія музики, де я пропоную вам новинки української поп та рок-сцени. І саме тут ми з вами знайомимося з майбутніми топами вітчизняних гід-парадів.
0: Гід на обрії.
1: Сьогодні у нас Пололі з ліричною композицією «Цілуються хмари».

0: Зворушлива пісня «Цілуються хмари» від Пололі, артистка, яка створює свій дивовижний світ на стику інді-музики та ліричного поп-року, поєднуючи іронію, глибокі життєві тексти та драматичну напругу. Усі необхідні складники, щоб подолати найвищі сходинки музичних чартів нашої країни. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це був «Гіт на обрії». Бувайте!
1: «Гіт на обрії». Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Растут апне.
1: Реклама.
2: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця – Мирослава Вихопень.
3: Оце реклама.
1: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Жовква. Залишилося зовсім трішки. Уже 11 липня о 12:00 відбудеться святкове відкриття ще одного Baby Top. На гостей чекає справжнє дитяче свято. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграш призів. Жовква. Вокзальна 26. Біля АТБ. Деталі події на сторінці Baby Top в Instagram. Baby Top. Маркет дитячих мрій. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Слухай серцем. Це твоє Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, Нова Кам'янка і Стара Скварява, великі мости і малі перемивки, Добросин і Магерів. Одним словом, усе розточе від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод. Сьогодні у нас 9 липня. У цей день, у 1659 році, завершилася битва під Конотопом. Українсько-татарське військо на чолі з гетьманом Іваном Боговським розбили московські сили воєводи Трубецького. Загинуло багато російської кінноти, не дарма це був Конотоп. Ця перемога дозволила Виговському рішуче провадити свою політику. Він волів, аби Річ Посполита стала державою трьох народів, щоб українці увійшли до Речі Посполитої як третій народ, як рівний до рівних. На його думку, це був єдиний спосіб зберегти українську державність, хоч якусь врятуватися від Москви. Але поляки, але ту угоду, яку він підписав з послами Речі Посполитої, Гадяцьку унію, польський сейм не затвердив, а на менше козаки погодитися не могли. Так, це була славетна перемога, так Виговський робив все, що міг, але тим не менше попереду в нас була неволя. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Оце реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери. Повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.
2: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Колись люди подорожували не годинами, а тижнями. Возами, кіньми, в кращому випадку потягами. Саме так долали сотні кілометрів, перетинали гори, міста і кордони. І в дорозі всі шукали одне – дах над головою, тепло, їжу та трохи людського затишку. Так і народилися перші готелі – місця, де мандрівник міг не просто переночувати, а відчути себе у безпеці. Минув час, і подорожі стали швидшими, комфортнішими, але бажання знайти свій куточок, де можна перевести подих, залишилося тим самим.
1: Реклама.
0: У Жовкві це бажання здійснюється в готелі «Копа». Сучасному, стильному, але по-домашньому затишному просторі. Тут кожен номер продуманий до дрібниць. Чисті ліжка, м'яке світло, аромат свіжості і відчуття спокою. З вікон відкривається мальовничий краєвид на старе місто, а в холі вас завжди зустрінуть з посмішкою. Турботливий персонал, смачна кава зранку, зручне розташування – усе, щоб навіть коротка зупинка стала приємним спогадом. Готель «Копа» – це місце, де можна залишити втому за порогом і просто сказати «Я вдома». Свято в деталях.
2: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Оце реклама.
3: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, стара скварява і нова скварява, великі мости і малі передримки, одним словом, всі мальовничі закапелки нашого Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 9 липня, четвер, і завтра 10 липня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 20 градусів, трохи тепліше, дай Боже. Тиск 741 мм, вологість 50%. Погода буде похмурою, весь день має бути дрібний дощ, а ближче до вечора може навіть сіп посилити. Що ж, подивимося, як воно буде, адже погоди в нас припливі і різноманітні. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Вільне радіо Королівського міста.
1: Йоу, друзі! З вами гурт Калош Оркестра. І ми випустили трек для всіх караоких дівчат. Тому слухайте на Вільному радіо Королівського міста пісню «Караока».

0: Реклама. Жовква. Залишилося зовсім трішки. Уже 11 липня о 12:00 відбудеться святкове відкриття ще одного Baby Top. На гостей чекає справжнє дитяче свято. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграш призів. Жовква. Вокзальна 26. Біля АТБ. Деталі події на сторінці Baby Top в Instagram. Baby Top. Маркет дитячих мрій.
1: Радіо живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
2: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
3: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
2: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
1: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
0: Заряджайся! Мрій! Відпочивай! Це твоє!

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. З вами отець Роман Назаркевич зі Словом Божим на щодень. Читаємо уривки, читаємо цілі розділи чи окремі події, роздумуємо над життям чи поведінкою біблійних персонажів. У Бога ж є тисячі способів промовити до нас. Сьогодні відкриваємо книгу Ісуса, сина Сираха. Ця книга повна мудрості, в ній детальні поради про виховання дітей, про подружнє життя, ставлення до бідних і багатих, поміркованість у їжі та вині. Якщо ти, наприклад, не вмієш відрізнити вірного друга від улесливого зрадника, якщо не знаєш, як поводитися з можновладцями чи як уникати боргів, то читай книгу Сираха. Це справді намисто з чудових і цінних перлин мудрості і життєвого досвіду. От саме з нього, з життєвого досвіду, і почнемо. Читаємо другий розділ книги Ісуса, сина Сираха, Єрусалимського мудреця. Мій сину, як приступаєш служити Господеві, приготуй свою душу на спокуси. Будь серцем праведний і постійний, а в нещасті не бентежся. Пристань до нього, не відступайся, щоб звеличився ти на останку. Все прийми, що тебе лиш спіткає, і пониженим бувши, всі зміни стерпи. Бо золоту проба – вогонь, а бездоганному – горно пониження. Вір йому, і він за тебе заступиться. Спрямуй на благо свою путь і надійся на нього». Такий уривочок ми прочитали. Цікаво, яким би світ був без випробувань. Думаю, його розвиток би зупинився просто. Отже, випробування створюють контраст до спокійного і забезпеченого життя. І саме тому ми можемо так по-справжньому оцінити те добро, яке маємо, коли ми пережили якийсь нестаток або якусь дуже гостру потребу. Опір випробуванням чи спокусам робить нас все-таки сильнішими, вправнішими і досвідченішими. А досвід, як відомо, купити не можна. Це мудреців великих не треба, щоб ці речі розуміти. Якщо я подолав випробування насолодою чи болем, тоді в мені виробляється дуже цікава і надзвичайно потрібна річ. В мені виробляється співчуття до чужого болю або до чужої потреби. В дитинстві я багато чув від хлопців, які поверталися з дворічної служби в армії. Вони казали, спочатку дуже важко, а потім легше. Так і в житті усьому є. Мудрець стверджує, що людина обов'язково зустріне труднощі, якщо стає на праведний шлях. Каже, спрямуй на благо свою путь і надійся на нього, з великої букви, тут про Господа йдеться. Приготуй свою душу до спокуси. Хочу нагадати кожному християнинові, що служіння Богові – це покликання кожного. І цей шлях має свої особливості, а саме випробування та труднощі. Далі читаємо сьомий вірш. «Ви, що страхаєтеся Господа, чекайте на Його милосердя і не схиблюйте, щоб вам не впасти. Ви, що страхаєтеся Господа, вірте Йому, і нагорода ваша не пропаде. Ви, що страхаєтеся Господа, надійтеся на благо, на вічне раювання і на милосердя. Гляньте на недавні покоління, подивіться, чи зазнав хтось ганьби, довірявши Господеві? Чи був хтось полишений, страхавшись його? Чи взивавши до нього, був хтось від нього погорджений? Господь, бо співчутливий і милосердний, Він відпускає гріхи і спасає в скорботі». Як це важливо мати довір'я до Господа, причому довір'я у всьому. І це довір'я має бути постійним. Мудрець каже, звернутися до наших предків. Каже, вони ж також жили під випробуваннями, бо жили схоже на наше життя. Чи був хтось полишений, страхавшись його? Чи взивавши до нього, був хтось від нього погорджений? Ми зараз всі переходимо війну. Напевне, немає нікого, кого б не торкнулася вона. Хтось нервує чи панікує, а від того робиться агресивним і неспокійним. Хтось боїться, тому немає сну, ні спокою. А тут порада від мудреця. В приповідах Соломона є, наприклад, 3 розділ, 5-6 вірші. Каже, надійся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на твій розум. Усіма твоїми путями пам'ятай про нього, і він вирівняє твої стежки. Або в пророка Ісаї є сказано, що так, це є 40:31. Ті, що надіються на Господа, відновлять сили, крила підіймуть, немов орли, бігтимуть і не втомляться. Безперестанно, брате, сестро, довіряй Богові безперестанно, безперестанно, і він тебе підтримає. Читаємо 12-й вірш. Горе серцям боязливим та рукам охлялим, та й грішникові, який двома стежками ходить. Друзі, згадаємо Івана Хрестителя, цього жителя пустині, котрий пішов до своєї мети ціле життя, не захитавшись жодного разу. Саме про нього згадав Господь, коли звертався до народу. Каже, на кого ви вийшли подивитися у пустелі? На тростину, що нею вітер гойдає? Чи на людину в м'якій одежі? Господь говорить про Івана, як про людину зі стержнем, яка не шукає розніженого життя, лиш би виконати Божу волю. Отже, серце боязливе і руки охлялі – це символ людей, які хитаються, які пасують перед першими труднощами. А того, що двома стежками ходить, Біблія називає двоєдушним і лукавим. Тобто так, знаєш, раз Богові, раз мамоні, і так наче хочуть своє життя жити. 13-й вірш. Горе серцю байдужому, бо не мавши віри, буде воно беззахисне. Це дуже цікавий вислів. Послухайте, що каже подібне, каже Леся Українка. Про байдужу людину, вона висловлюється саме так, дивіться. Людям не те, що позакладало вуха, людям позакладало душі. 14-й вірш. Горе вам, у яких терпець увірвався, що чинитимете, коли Господь навідається? Господь прийде зненацька, а ти вже від нього відмовився. Мовляв, все мені набридло і все мене втомило. Я йому вірний і нічого з того не маю. Що ж скаже тоді Господь? Тому не хитайся, брате, сестро. Не хитайся, а будь довготерпеливим. А тепер читаємо далі. Від 15 по 18 вірші – це похвала богобоязливим людям і тим, що Господа бояться. Ті, що Господа страхаються, 15-й вірш каже, не будуть нечуйні до слів Його, і ті, що Його люблять, пильнуватимуть путі Його. Ті, що Господа страхаються, шукатимуть Його ласки, і ті, що Його люблять, наситтяться Його законом. Ті, що Господа страхаються, напоготують серця свої і смирять перед Ним свої душі. Киньмося в Господні руки, а не в руки людські, бо яка Його велич, таке Його милосердя. Тому не хитайся, будь довготерпеливим. Послухай, що каже

0: z nas. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про неонілочку та коридорні перегони. У школі настала найгучніша пора – перерва. Коридори наповнилися сміхом, тупотінням ніжок та розмовами. Це був час, коли можна було нарешті відпочити від парт і трішки розім'ятися. Неонілочка була дуже енергійною дівчинкою. Як тільки вона почула дзвоник, її ніжки ніби самі підстрибнули. Вона вирішила, що коридор – це ідеальна траса для швидкісного бігу. «Гей, побережись, я – блискавка!» – вигукнула неонілочка і щосили помчала вперед, обганяючи однокласників. Вона так захопилася вітром у вухах, що не помічала нічого навколо. А в цей час назустріч йшов першокласник, який обережно ніс велику папку з малюнками. А біля вікна вчителька розмовляла з мамою одного з учнів. Неонілочка не встигла вчасно загальмувати на повороті. Вона зачепила плечем дівчинку, яка спокійно йшла поруч, і мало не збила з ніг малюка з папкою. Сама неонілочка ледь втрималася, щоб не впасти, бо підлога в коридорі була слизькою для таких перегонів. Зупинившись, вона побачила, що всі навколо налякалися, а її подружка тепер потирає забите плече. Веселощі миттєво зникли. Виявилося, що швидкісна траса – це насправді місце, де ходять сотні людей, і кожен із них хоче почуватися в безпеці. Неонілочка почервоніла, підійшла до кожного, кого випадково штовхнула, і щиро вибачилася. Решту перерви вона йшла спокійним кроком, розмовляючи з друзями, і раптом помітила, скільки цікавих плакатів і квітів є в коридорі, яких вона раніше ніколи не бачила, бо завжди кудись летіла. Шкільний коридор – це не стадіон, а спільний простір для багатьох людей. Пам'ятайте, що ваша швидкість може бути небезпечною для інших. Поважайте простір навколо себе. Ходіть спокійно, і тоді перерва буде приємною та безпечною для кожного.
2: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів дитячих товарів «Бейбі Топ».

нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
2: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
3: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
2: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
1: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Творець енігми Мішель Криту знаходиться в вічних пошуках нових звучань, і ці пошуки нерідко доводять його до суду. Так вийшло і з цією класною піснею. У 1996 році вона прозвучала, що називається, на весь світ. Її використовували на телебаченні для промоушен літніх Олімпійських ігор в 1996 році, які проходили в американській Атланті. Тамто її почули справжні виконавці тієї самої пісні, яку Крету використовував у своїй роботі. Тайванські аборигени Куо Інг Нан і Куо Хсу Чу Кіо записали свою пісню в 1988 році і вже думали, що про них всі забули. І тут сталося саме це. Майкла Криту швидко звинуватили в плагіаті. Аборигенам була виплачена компенсація, а на всіх подальших релізах була вказана інформація про справжніх виконавців, після чого всі залишились задоволеними.

Історія одного хіта на вільному радіо. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Я невідомий хорунжий Степан Жало. Запрошую вас кожної будньої ночі зігрітися з нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

порада. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається, клас, уявіть ще, поки є час. Ти втомився, не твоя війна, коли

подобається. Клас, уявляйте ще, поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думає, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає, межи очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності, неодноразово доведено. Мі-6 ЦРУ Масадом. Українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще є суміш, Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – селітра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками? Ми військові покажуть, кінець війни для когось означатиме лише нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

0: порада.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жалоб.

0: Вільний неформат.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Мотанка». Український метал-гурт з Луцька, що з'явився на музичній сцені у 2015 році. «Мотанка» поєднує в собі елементи альтернативного, фолк та містичного металу, використовуючи українські етнічні мотиви, народні інструменти і сучасну електроніку. У піснях гурту звучать теми, що відсилають слухачів до давніх обрядів і легенд, відкриваючи перед нами містичну атмосферу давноруських традицій. «Мотанка» активно бере участь у музичних фестивалях як в Україні, так і за її межами, демонструючи високий рівень майстерності та емоційну наснагу. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Установи додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

Замуж матки текстильного м'яса з неї зняли.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про виконавця Ярмак, одного з найвпливовіших українських реперів, який працює в жанрі хіп-хоп. Його музика відзначається щирістю, соціальною справедливістю та патріотизмом. Ярмак розпочав свою музичну кар'єру в 2011 році, публікуючи треки в соціальних мережах. У своїй творчості він поєднує елементи класичного хіп-хопу з сучасними тенденціями, що робить його музику актуальною та цікавою для широкої аудиторії. Тематика пісень «Ярмак» варіюється від любовної лірики до соціальної справедливості. Він також відомий своєю активною громадською позицією та участю в суспільно важливих подіях. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Що завтра принесу уж мені щастя, знаю, це вже було, я ж не назло, а ти.

0: було, я ж не назло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!
1: Ранковий довбуш за вікном, крохоче глухо, флюгер в нуль. Вітру нема, як не було, лиш чайник на вогні під буль. Перегортаючи сторінку календарних буднів вкотре, бажаючи побачити кінець своїм зітханням вдосталь. Ненависно вбиваю в собі тягу до нервових станів, перемикаючись від розуму до тіла граней, прагну побачити, що реально, що фіктивне в цьому світі. Продовжую мінливо пити закип чаю, а далі тиша постає.
2: Слава Україні! Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах. Випуск присвячується Петру Лису.

радио. Живи в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.